nikoi kut kuluda pa me koi koptika te mankoko me koi koptika te mankoko kum brunya minkoko kum tekuna kum brukuna nyaminkoko ya lura pa mera.